interese. Eu mici când nu știu când slad hanina în cărză în parc lobasți. Ma hitro polecaci loc, coritu ștalunese. Zredise, usmradi, arata zneha velic prast. Ben, ach te guido, tis podcaci loc, medza jest več nima. Za kolie care au ștali, anobiesi na rampin. An prau io guido, da bolietos, strășno huda zima. Ei.